Baiklah jami iman hadarat fi majlisina hadha wa usulihim wa furuhim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa hasil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil ikhlas wa min suratil mu'awidatain wa min ayatil quran wa masallainahu wa mastaghfarnahu wa mahallalnahu wa masambahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa sufiyin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asma'in wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum ala niqaman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidzina wa nuba talamidzina wa nuba tilmidzatina wa nuba jami' azwajina wa nuba auladina wa dzurriyyatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat
Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa mu'afata da'imah fid-dini wad-dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina